0: Nepada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan de tua? Sakutawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa.
0: Aku kubeli keren caplon tar mule alus. Alus malik enda kuat enda.
1: Coba langan-langan lain kutawang yang ini sarung caplon tar sino.
0: Wah kubeli ya. Aku kane kutawang wanga gama ina
1: piran-piran pe beli kereng
0: ndak lupa merek sarung cap lontar.
1: Cap lontar mulana bagus.
0: Gama ina sakutawang kane kutawang saara lontar no sarung cap lontar no.
1: Ku menjojak ye ke angku ku begawe ye ku lalu roh ye ke angku saaran sarung cap lontar.
0: Sekali ye
1: anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar
0: ndak pe keliru gin beli ye saaran sarung cap lontar.
2: Musik kita.